0: بہت اچھے
1: خوشیاں ہی خوشیاں لائی ہے
0: بہوا بیٹا
1: صبح کی گرنے آئی ہے خوشیاں ہی خوشیاں لائی ہے نمستے نمستے او پتا جی نمستے جے ہند جے ہند او پتا جی
0: جے
1: نمستے نمستے اے سب کو نمستے نمستے نمستے نمستے